که چوشن دخونه دلی من لدوی تتونه فرید نوف چوی خاکی دخو بردو گته چوشن دو خونه دلی من لدوی تتونه دار باری نوف بی اوف نوف چونمه دو حشب تازت اوجه دنیا بجی بزونه که تی نوف دلی من دو تف خونی منه بزونه که تی ساویخ اخی خو ساوی خالکی خو سر چوی خاکی کاتیه و خلونه ساوی همبر ظلمه ساوی همبر حقسزیه ساوی تونه ماریون شیون بکن ساوی تونه ماریون چووی خو لحو رو کن ساوی قدر خالکی خو قدری که توری که کاتینی ساو خوطری خودی که دوی همبر ظلمه استی خو خورما کن ساو خوطری زوزی چی بگونه تا خودو همبر ظلمه وارا بار بمی وارا کتی چوشندو می چکشون کتی چوشندو ای که خودی نسنو کن خون کرن دلیما می دستی خور رو کرن بانگ خودی کر خوده و فرسنده مادا دستولمون خوده و فرسنده مادا دستولمون.

خوابو من بالا خدا دستر برا سلا خالا لسر بو آبو آراوا سپیا بو هورو پزوری میابو ایلا دبا مدو قادل من اجد بمرا قرار دا و من اجد دلالی که دلی خونش لابه ندا بای واخم پور کنه ایلا شمنه مای دستر مرا داغو گلیو چیائی منه بره خدا بیچیائی بلکه برپه لی خویائی وزه گاواد چون بلکه برپه بیچیائی مبالا خدا بسیجا چم کانی واواز لارجه کشیائی ولل بیچیائی لبلکه برپه لسیتشه واوال چون یابان آخود امنه کچکه خوشه کرسی حب کبره خدانی سیتل آخور سردانی تشت آخور بردانی سر بحارا عوب پاشا پایده دوا یا نحمال چون شفر آمر خراش و عجل دلال که دلیم لمن دائی ولالوی چای تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچکی باری حفظ آباب و قیدائی کرتکی جنمائی لطش سامون خورگوی سیتر آمر شکایت لی بیچکی منی ذری کاری باری دبرام و بارا با عجل دلال که دلیم دائی

بر زور کش کش که زبان شوید دید گو وزیجل ترس قبراغ باب برای خوبشون با آبه و بوارا وی وزیجل دلالی که دلی خوبشون بسابونه بگلا وی بینا بسکو عمری شیر قلابه خودی کابه حرفنا وی نانا ولی اگرش ترسا قبراغ باب برای مجرم شیطان و فساد گنده منبانا مینا سانجا کا اردی روی سجارا وزیل قاشی چاوی ترسی کنیام نیسی وی سیبیز که خویاد جشترا شکرا بردان آوا جوتی زرم که حتانی ناوی اگر خلکی بگوتانا گلی محرمی چی بوی چی جا منی بگوتانا گندینو مالنو خودی حبینا ونی لومانو گازنا جی

0: Radio Wijn.
1: حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رزا که از بخورمان تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپزمه اینی ره هیو رزا سیدن گا رسن فتولان کری گازی که امیروش بر کومه شوی شاه بکشن مصطفی زدین حسن فاشای از حده میاره امی سبیل مناز گراجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی که آل امیره گرم ارقا شوی شاه بقلینه بو که سر بخیلی سر مال بابا هادا بگرینه هر کاری خونا به دست قیزی خواب گرم ده میره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال باری خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کاری که ویرام شود ایلو زیوار دا گلو بیسون یه مال خرابو سرزیره و سرزیره هیو ایلو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آوا جوروانی کابل گرجنی ویرم دلو علو تو سیرگه بدون زدی شاو سردا شاق دای منی سی سوال سوالو نملاد گرازیر زیرفتین فنانی بایا هیو سواری بیشی نسدی خیلده سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاوی داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشکار رضای رب نزید ابا کلنام ملا یبسکی عبید شارتر یا بزیر عجم لخور را تفکر دای حمزو حسام سیدنگا باد کلی گو رضا که از بخور باد تو نزانی کزی جب برید باشد مغلی بزی بابی بابا یا حیو رضا سیدنگا باد کرا صدو فتولای گو امیرو بکشش بر کوما شویشی های مصطفی زدیم حسن پاشای اصحادی امیاری کال بابای حیو امیر سبیر ملاز گرا زیر سنن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گره مرقا شویشی های بقلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خورا بده سقیزی خوابیش که دیر بده میرا یا حیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنی هی ای ای ببم دیران واین ای ایره گلی فاطمی ربنی ابرال منها تاس راس بی بینا باه کجی خورا باه که دینا باه که دینا هیو برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیر نکنه ربنا زیب من دیسی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیری نتبالا خود سوال بیشی نسدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلا تیل رشگار رزای گیجو کفید شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کوستک راست حتا زیر زیبی بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیو فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسم سیدنگال کوما شویش آکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکجن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر بین احیو بو کمالی سری خواب نگرش خواه شرین گومت معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناد که اگی دیمار بابی ممدر جگری خواه گوونن پیاش دایر آشوات اصیل بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبالا خواه حسی حس بیل میدان تیل ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگوه بخوین احیوه پیای مال باوی مگولی بر خیلی خلاما کشتن پیای ابن آو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دیل گرسن داخل ملازمات را از شهرین ربن زیب دن بیجی سبی بکن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خودی لکھول الحفظو ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مولا بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای ای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران حیوان ولی دیران سوید لیه مگلی برا خودی براسر حمنوالا حمنوالا حیوان از این دستی حسی اگی تمال باوی خواب گرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال عرب نزیم تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کرن دوستیای حکومتی درباز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیم شمینی هرچی حسمی این میدان تین ناو مالا اشتر را شو امو خمزینی بسمینی زنگو امو خون ازینی والا حیوائی ماتی مارومی خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی رو زوان زهر دانه بخیر بر حسن مالا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربنی تراب مستری خکر که حقوزان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی و یومای و خیر

باب کتک و زاری شخول نباب کتک و زوری لم بالفراچو کلامیره رواله بلنده خود کلی

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یانزی پارکان ده عربان ده همزی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ما

0: ما بخير گوشتارانه ما از دلال دمه کنیز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میان هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکل جانی ویایش او قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خویرا مکره ما گوشتاره بکره وین رادیو ده بره تهت
1: از نه غریبه ده آخه ما برا تیجه هف پارین آخه دست بیده که گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه

کر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

کوچه‌ی لبازارانو پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه زمان ما هیلنو هبونامه

0: ما بخير گوش دارن ما از دلال دمه کنز دیده ما هنی به برنامه واشت ششما میانه هفته هر روز ساعت پانج و هفته شانیده ونگ رادیو ده ما دوش مادر به پیام ونگ واشت شانه خو مادر پاره بکره ما پیا به برنامه یک بکله جانی ویایش او قصه کردش در باس بکره ما بینه ونگشما داخوازشما و به دیران ماش مادره خوویرا مکره ما گوشتاره بکره ونگ رادیو ده بره تهت
1: نو ونگ ونگشماست.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

تکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونان

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونان